0: Det...
1: För att om fler då har råd att vara verksamma i city, ja, och att vi slipper stängda butiker och roliga företagare som finns, då blir det levande för alla och, snurr på hjulen.
0: Och det, allting är dyrt. Det är därför det påverkar så det är människorna. Så vi handlar, så vi köper, vi handlar med euro, så det är inte med kronor. Alltså det är euro också, det är upa. Så det blir jättesvårt till alla andra också.
1: De fick lite att tänka på här nu, Lukas. Jag skickar med den här frågan till Sofie som strax om någon timme ska prata med politikerna här i Skurup. Jättebra formulerat. Tack så mycket.
0: Tack själv. Tack.

0: Det där var My Favorite Game med The Cardigans. Ja, men som du har hört och du som har lyssnat på oss tidigare så är vi i Skurup idag. Precis utanför kommunhuset så är det tak, tack och lov, för det regnar. Och här träffade jag på 4 stycken killar som går i 8:an på Prästamosseskolan, fotbollsakademin. Ni skolkar inte, det har ni gjort helt klart för mig, men ni är skadade och just nu spelar de andra fotboll. För det är fotbollsakademin som ni går på. Ben Malmberg, vi har kollat av med din mamma så att det är okej att du snackar i radion. Hur är det att gå på fotbollsakademin?
1: Jo, det är väl roligt att man spelar fotboll i skolan.
0: Ja. Men just nu är du skadad, vad är det som har hänt?

0: Jag vet inte, jag så. Mm. Fick spark på foten.
1: Ja. Så du har ont i båda fötterna?
0: Ja.
1: Då får man vila ett tag i alla fall innan du kan dra igång. Men du, hur är det annars? Du gillar att gå på i skolan, men det finns vissa förbättringar, har du berättat för mig. Vad tycker du är viktigt att det funkar? Vad ska funka bättre?
0: Ja, ventilationen på skolan, den är väldigt dålig. Det var bara en AC.
1: Aha, hur märker ni det då, att det är dålig ventilation?
0: Ja, det är väldigt varmt och så.
1: På somrarna kanske framförallt, eller alltid, eller?
0: Ja, somrarna är det väldigt varmt. Mm. Och på vintern är det kallt.
1: Så värmen och ventilationen borde bli bättre. Hur påverkar det er när ni sitter och ska lära er olika saker?
0: Ja, men det är ju jobbigt att så, räkna matte och sånt i värmen.
1: Mm. Blir det svårare att koncentrera sig, eller hur känns det?
0: Ja, exakt. Mm.
1: Så, bättre ventilation, det borde de kanske kunna se över. Kan vi kolla med politikerna om de kan ta vidare den frågan? Men mellan lektionerna, mitt på dagen, då behöver man käk. Vad säger de om det?
0: Ja, det är väldigt dåligt. Det finns inte så mycket efter. Vi har haft vår fotboll. Det brukar vara slut på maten.
1: Oj, vad händer då?
0: Ja, vi får det som är kvar. Annars får vi bara vänta på något annat, vegetariskt.
1: Det låter inte som att du är så imponerad över vegetariskt.
0: Nej, verkligen inte.
1: Men du, menar du att när ni kommer fram så kan någon mat vara slut så ni inte får mat?
0: Exakt.
1: Och vad gör ni? Alltså, får ni bara äta potatismos då? Eller vad gör ni då?
0: Ja, vi går väl fram och klagar och käkar det som finns.
1: Mm. Man får ta det som kommer. Jag tar med den frågan också. Det måste ju finnas mat så det räcker. För om inte man har mat i magen och ska spela fotboll, vad händer då?
0: Ja, man presterar ju inte så jättebra.
2: Nej, så är det.
1: Men du, efter skolan då, vad gör ni förutom att spela fotboll? Vad händer på kvällarna i Skurup?
0: Ja, vi hänger väl och bara luffar runt oss här. Mm.
1: Men finns det inget konkret att hitta på här?
0: Nej, inte så. Jo, kanske lite gummifabriken är ju nu.
1: Vad är det?
0: Ja, det är så, ett ställe man kan hänga på. Mm. På kvällarna och sånt. Mm.
1: Är ni ute mycket på byn på kvällarna?
0: Ja, ja.
1: Mm. Hur är det då?
0: Ja, det är både bra men också otryggt. För det är rätt mycket skit som händer här.
1: Men du, då tror du att det skulle hjälpa med mer vuxna på stan då? Eller vad tänker du skulle behövas?
0: Ja, det skulle nog hjälpa faktiskt. Mm.
1: Men har ni såna här föräldrar som vandrar omkring? Eller vad ser du?
0: Nej, inte så. Det brukar bara vara ungdomar ute. Mm.
1: Någonting som ökar tryggheten på kvällarna, är det det? Förstår jag det rätt då?
0: Ja. Mm.
1: Vad tror du skulle hända då med ungdomar? Skulle ni hänga mer ute och träffa fler folk då?
0: Ja, vi skulle väl tycka det var tryggare och så. Mm.
1: Ben, det här blev ju nästan som en samhällskunskapstimme för dig.
0: Ja, exakt.
1: Mellan 12 och 1 så ställer vi frågorna som du har till politikerna här i Skurup. Och du får vänta 4 år till innan du får rösta. Ja. Men det verkar som att du är engagerad i hur det ska vara för Skurup.
0: Ja, ja. Mm.
1: Och det är hans kompisar också som står här och filmar. Kanon killar, tack så mycket för att jag fick prata med dig.
0: Tack själv.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

Kalajsa, Willy Clay Band med Jersey Glant här i P4 Malmöhus. Men efter klockan 12, ungefär 12:15, då sätter vi igång och ställer alla de här frågorna till politiker i Skurup. Alla kunde inte vara med eller har inte blivit inbjudna, utan det är en från styret och en från oppositionen. Det blir Johan Bolinder som är moderat ordförande i Skurup, och sen så blir det då oppositionen som består av Socialdemokraterna bland andra, men ni kommer att få höra Magnus Wadstein Alm. Killarna jag träffade precis hade full koll på politikerna. Jag ställer deras frågor och många andra frågor till dem efter klockan 12:00.

0: på mig, Victor Lexell. P4 Malmöhus är din lokala kanal där vi åker runt till de mindre kommunerna nu i maj och juni och ställer frågor till kommuninvånarna vad politikerna borde göra lite bättre eller mer av i just den kommunen. Idag är vi i Skurup. Nu är klockan 11:30. Vi får nyheter.
1: Fartyget Kaffa har lagt till i Trelleborgs hamn. Polisen har tagit det här beslutet, det skriver Trelleborgs Allehanda. Hamnens vd Malin Collins säger även att besättningen ombord inte kommer att vara kvar och det är oklart hur länge skeppet kommer att ligga i hamnen. Fartyget är beslagtaget och en rättsprocess för att reda ut vad som kommer att hända med skeppet är igång. Kaffa är ett av de tre fartyg som har stoppats utanför Trelleborg. Arvid Tjander, P4 Malmöhus.
2: De rekordlånga regeringsförhandlingarna i Danmark går idag måndag in i en ny fas. Efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
3: Den uppgift jag har blivit betrodd som kongelig undersöker är inte lätt. Jag har før været i svære politiske forhandlinger. Jeg går til det her med meget stor ydmyghed, for jeg ved udmærket godt, hvor svært det kan være.
2: Jeg ved, at det her kommer at blive svært, sagde Troels Lund Poulsen til Danske TV2, inden han i förmiddags indledde en lång rad møten med de øvrige partiledarna på et hotel i København. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan är det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Möjligheterna för Troels Lund Poulsen att skapa en helt borgerlig regering i Danmark kräver stöd av alla de borgerliga partierna plus fyra politiska vildar samt Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Att lyckas med det ses som en riktig högoddsare. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Stolarna från gamla Malmö stadion gick åt som smör i solsken på den ljusblåa himmelen när Malmö stad under helgen delade ut dessa rariteter.
5: Ja, absolut. Den sista stolen har kommit hem så att säga.
4: Peter Lindy, projektledare på Malmö stad.
5: Det tog väl en och en halv timme, två timmar någonting.
4: Den gamla stadion byggdes inför fotbolls-VM 1958. Men sen dess har mycket hänt och nu byggs en helt ny arena på samma plats.
5: Man kan ju ta del av gamla staden i den nya friidrotts- och fotbollsanläggningen. Där man bland annat kommer att sätta tillbaka moralmålningarna som fanns. Man kommer att få ta del av betongelement och annan konstruktion också. Mm.
4: Och här är en del av det som Malmö stad kallar cirkulärt byggande. Ja, alltså där man helt enkelt bygger nytt av gammalt.
5: Betongen som gnagas ner separeras och delas upp och så använder man delar av det materialet och stoppar i och fylla ut till den nya anläggningen.
4: Hanna Littner och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
0: God förmiddag på dig från ett småregnigt Skurup. Här är det någonstans mellan 7 och 10 grader men ingen nämnvärd vind faktiskt. Men enligt SMHI är det nordostlig. Ja, vad säger du Nina? Jag har gått in och värmer mig i kommunhuset där vi står utanför. Men nu var det dags för lite värme för mig. Hur är det där ute?
6: Ja, men jag var ganska glad att jag har kvar ett par vantar i min regnrock här. Så de har åkt på. Men om man vänder på det hela så tänkte jag när jag körde hit att det där frömjölet som jag har haft på min framruta, det är borta nu. Det är ett regn som gör livet också lite renare på sitt sätt. Men vi hänger kvar i Skurup trots regnet. För här pratar vi och det är livliga diskussioner.
0: Det är absolut. Och regnet är efterlängtat. P4 Malmöhus i Skurup den här förmiddagen. Välkommen, du med.

0: Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Du som aldrig har varit i Skurup och liksom haft vägarna förbi. Inte ens att förbi Svaneholms slott eller sätter Nils Holgersson statyn vid motorvägen. Du kan lyssna lite extra noga nu. Emilio, du har bott i Skurup.
1: Ja, jag är uppväxt här. I Abbekås, några mil söderut längs kusten. Men det är ju också Skurup, ska man inte glömma. Skurup tänker man ofta på tätorten Skurup. Men det finns ju även Abbekås längst ner. Skivapp, där har jag också bott. Ja. Och så Ryskård som vi säger där jag kommer ifrån. Ja, men Rydskård säger väl de flesta. Ja. Så att det är ju inte bara Skurup, va? Och Skurup är en på ett sätt väldigt speciell kommun eftersom det har både den här stranden och som då är Abbekås och hamnen och havet och sådär. Men också det som vi kanske ser nu, en väldigt klassisk skånsk stadskärna. Och på något sätt så har jag fått för mig att Skurup är lite av ett liksom, gränssnitt av Sverige.
0: Hur kommer du fram till det?
1: Jo, men dels så är det nästan exakt 50% kvinnor och 50% män. Dels så är det alltså nästan på decimalen genomsnittsålder som motsvarar rikssnittet i Sverige. Det är 32,7 tror jag det är år i Sverige. Och typ 32,5 i Skurup och sånt där. Och liksom en moderat styrd kommun som där det har varit genom åren lite turbulent i politiken. Vi hade för några år sedan den här situationen där jag tror det var 9 stycken sverigedemokratiska politiker som hoppade av Sverigedemokraterna och blev vildar, vilket är ju väldigt ovanligt och sådär. Så att på ett sätt väldigt speciell kommun där det finns mycket som händer, på ett sätt en helt normal plats i Sverige. Mm.
0: Och idag samlar vi ju in olika frågor från kommuninvånarna som vi ska ta med oss till 2 av de större partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, där de ska få svara på detta. Men det där med partier och politiskt engagemang i Skurup, det har du gjort en nyhet om idag som man kan lyssna på i sin helhet i appen, Emilio. Men kortfattat, det handlar om ålder i politiken.
1: Ja, men precis. Skurup är en av många kommuner i Skåne som har rätt svårt att rekrytera unga politiker. Jag har träffat en av dem, en av typ 4 som är yngre än 25, som står på listorna. En 18-årig tjej som heter Lovis Pettersson, hon är kandidat för Miljöpartiet. Därtill har jag också pratat med Centerpartiets Ann-Helene Nilsson som är före detta mångårig kommunfullmäktiges ordförande och har brinner för de här frågorna och varför det är så svårt att få till kommunpolitiken. Hon pratar väldigt mycket om att Skurup är en plats där många bor när man är ung och sen så flyttar man rätt snabbt efter gymnasiet och sådär, kanske till och med ännu tidigare. Och sen kommer man tillbaka när man är dags att skaffa barn och sådär. Och det är ju någonting som väldigt många skånska och svenska kommuner känner igen. Det är en utmaning. Mm.
0: Och en utmaning säkert många andra kommuner också känner igen, det är det där. Vad händer med centrum? Tomma lokaler, inte så mycket människor som strosar omkring här dagtid, eftersom det på många sätt och vis också kan vara så att man pendlar och bor eller jobbar någon annanstans men bor i Skurup. Hur ska politikerna få själva centrum till en mer levande plats är en av många frågor vi tar med oss till dem till timmen mellan 12 och 1.

0: Iconic med 18s hör vi där i P4 Malmöhus. Nina Sjölqvist och jag, Sofia Eriksson, vi är på precis samma plats och i Skurup just nu utanför kommunhuset. Och det har tagit i lite grann här. Det regnar lite, lite mer i här. Nina, vi håller oss under tak.
1: Ja, men det gör vi. Och jag var ännu mer under tak för ungefär en timme sedan när jag var utanför, strax utanför Skurup, där man har byggt upp nästan som ett litet köpcenter. Och en av butikerna där jobbar Robin Gersvint Stenfot. Och jag frågade honom förstås vad han har för fråga att skicka med till politikerna i Skurup.
2: Min fråga till politikerna är gällande energikrisen som pågår just nu, varför vi inte fokuserar och satsar mer på kärnkraftverken.
3: Varför är det viktigt för dig?
2: För mig är det viktigt för att jag ser det som ett, inte grönt, men grönare alternativ än de fossila bränslena fram tills dess att vi har en mer hållbar grön energitillväxt.
3: Om du tänker på någonting som är mer lokalt här i byn, i Skurup, vad tänker du på då?
2: Ja, då tänker jag lite på kollektivtrafiken. Att vi hade behövt bättre bussförbindelser inom byn så att invånarna kan ta sig runt till exempel och handla utan att behöva använda bilar och sånt.
3: Går det inga bussar idag eller de går för sällan?
2: Bussarna går, vi har ju de gula bussarna som går regionalt, men inte så många bussar som går alltså, i själva byn.
3: Ta med mig de frågorna. Tack så mycket, Robin.
2: Tack så mycket.
4: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Peter Lemark med Tess. Vi hörde också Mika med Grace Kelly i P4 Malmöhus i Skurup idag. Jag har faktiskt flyttat in i receptionen nu i Skurups kommunhus. Lite varmare här. För nu håller vi på att ladda för att ställa kommuninvånarnas frågor till två av politikerna här i kommunen. Du har en sista chans nu att formulera en fråga. Vad vill du se utvecklas, förändras i Skurup de närmaste 4 åren? Den 13 september går vi alla röstberättigade till valurnorna och stoppar ner våra lappar. Vad vill du att politikerna ska tänka på inför de 4 åren? 040 739 10, det är sms-numret. 040 739 10. Vad ska politikerna i Skurup göra, tycker du?

Olivia Dean, Man I Need. Fram till nyheterna, China in your hand med Tipao. Klockan är bara några minuter i 12. Det här är P4 Malmöhus.

0: Peter Pau med China in your hand. Det här är P4 Malmö hus. Klockan 12 så får du nyheter från Ekoredaktionen. De varar 10 minuter. Sen är vi tillbaka här från Skurup igen och ställer frågor till politikerna från kommuninvånarna.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
3: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
7: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
8: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
9: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska gå och kissa. Man tar bort möjligheten att få djup och gas.
8: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
10: Do have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
8: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
11: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
12: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
11: Jag har ju en relativt hård deadline.
12: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Välkommen till P4 Malmöhus. Du som har missat de senaste 2 timmarna för dig kan jag berätta att vi är i Skurup idag och ställer frågor den närmsta timmen till politiker här i Skurup. De som styr kommunen eller vill styra. Nina Börstad finns på trafikredaktionen. Vad är på gång?
13: Ja, det vi kan prata om är tågen. Det är nämligen ett spårfel mellan Hässleholm och Ballingslöv på Södra stambanan och det ger förseningar mellan framförallt Hässleholm och Alvesta just nu. I nuläget finns ingen prognos här och växelfelet i Tyringe, det hänger kvar och det ska inte vara fixat förrän nästa tisdag den 19. Och vill man tipsa, ja då är numret 020 999 444.

0: talk about.
1: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter här i P4 Malmöhus. Nu har vi ju varit här i Skurup i 2 timmar och pratat med unga och gamla om stort och smått, om vad de vill se deras politiker ska göra framöver. Val i höst, 13 september, spännande som 17, många roliga och intressanta frågor har vi fått in. Och mitt emot mig här nu i kommunhuset i Skurup så har jag oppositionen, och det är Magnus Wadstein Alm som är gruppledare för Socialdemokraterna i Skurup. Magnus, om du kommer lite närmare här, vi har fått många frågor om statsmedel.